Energetska vrijednost 100 grama lubenice je mala, iznosi 30 kalorija. Od toga sadrži 7,55% ugljikohidrata, 0,61% proteina i 0,15% masti. Od minerala u lubenici se nalaze kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar, mangan, fluorid i selen. Od vitamina lubenica sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, nijancin, pantotensku kiselinu te vitamin B6. U 100 grama sadrži 0,4 grama dijetalnih vlakana, 4,5 mg likopena i 303 mg beta-karotena. Likopena i 303 mg beta-karotena.

telefon je evo slobodan, ulazimo u zadnje minute, zadnje 6 minuta. 0 5 2 4 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4, pozivni 0 5 2.